0: अपि च देहल्यां झारखण्डे कर्णाटक केरलयोः तटीय प्रदेशेषु च मध्यमा तीव्रा वा वृष्टिः सम्भाविता। देहली विमान पत्तने तु मन्द दृश्यात्मकत्वात् चतुर्दश वायुयानानां गतिः अन्यत्र मोचिता। यात्रिभ्यश्च सूचना सम्पर्काय उपदेशो प्रदत्तः। संयुक्तराष्ट्रसंघस्य मरुस्थलीकरण प्रतिरोध परिषदि भारतस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन् केन्द्रीय पर्यावरण मन्त्री भूपेन्द्र यादवः प्रावोचत् यत् भूमेः और्वर्य रक्षणं न तु केवलं व्ययमात्रम् अपितु भावि सन्ततेः जीवन धारणाय अत्यावश्यकं वर्तते। इति वार्ताः।
1: ఆకాశవాణి నిజామాబాద్ కేంద్రం, సమయం 6:30. ఇప్పుడు విందాం ప్రభుత గీతం. వినబోయే ముందు ఒక చిన్న విరామం తీసుకుంటాం.